te tupu sili sili mai te whana hoki te nako me what up ya yeah I think e tonu nei ako last name ne whai atu Walker not water Walker ko mai me tāua ki te loa sulu tolu nei minute te kanga o te tula e ono i a bearam te mahani te awha te ono ko whai taratātou mo tau whānau polo ka lamia tau whānau i te 15 nei pia pia hoki mātou mai nunga konei te pima onu tuwalo me ko whai tala hoki tātou mo te tamatāne tēnei ko ai hoki la ko atai lofi lua tēnei ki whai tala tātou mo i a i te 15 nei ona hoki e loko te ala ko te mauanga a tēnā ko i ane whanamuia a te whailonga tēnei the player of the year e tēnā ki lapu lakapi tēnei ko nei wai tamata ne the seagulls the under seven the ak whai tala tātou mātou ki te tau mo whaingaro ki tamata ne tēnei ke hau ki te whai tala tātou mātou tēnei ko mauatu yo mai tui ko nā ko whai tala hau ki tātou mani sivana ko nei e winga loma te he ane te lotou whakatokatokanga mo te bai aso te ngana tu walu pe alam te loko tolu ni koulu te nai kama tata fata ne te la ko te po lua se polo fitu o se tema ke ko atu ki te po fia te la o ki topa i te po ono tēnei wa i te pai aso pō, ne? Tēnā ko whai tala tātou mā tātou. Io, i te itula e fitu, io ko tala ngali hoki tātou, ne? Whakata kota koma ingina ne fausema, ona la ko te mātua tēnei ko sueina, e whai hoki nei tēnā malolonga i te pai taimi tēnei. Io ko whakapuranga a tātou, ko nā e tuku atu ke ea, ke whai mai ingina ne seipua, ke whakalongo tātou ki ai, ne? Ko nā tō whakapuranga, ko te afa te fitu tēnei koe tam whai mātou kumamu ki mtou whai mātou nei tam whai ke mauni mātou te tamatāne tēnei hoki ko Joshua Alama o nei loa tō ki tamatāne tēnei ko whanatu o whai tēnā ala tēnā soka a tēnā futupolo i konai te whenua hoki tēnā Netherlands I believe e tai tonu nei ako information mai nungai konai tēnei mā tēnei koe tam whai ke mauni mātou tamatāne tēnā ne ke celebrate hoki tātou whakatahi mo ia ia ko te itu lai valu ia te polo kalamea tala wō. Tēnā whia whia hoki mātou me ko toka mai hoki a Dr. Siniwa Lau Pepa, ke whai tala tātou e wingam tēnā pepa mālunga tēnei ne puki atu nei lua bai asko o teka. Tēnā PhD, ne whai tala tātou mai, mo i ai te 15 nei, e wingam tēnā malanga ke achieve nei a tēnā whakamoe moenga tēnei, yeah, we want to hear me, yeah, how did it go, ne? Ko te awha te walu, ia ko whaitala hoki tātou mō tēnā malu hoki, te minister tātou mai tuwalu mea tau climate change, kia Dr. Mai Natalia, all the way from New York, mō rā hoki te watum tēnā malu hoki te prime minister, ki whai ngā whono. Kai mai tēro tātou whaitala mō te climate change minister, me ilo atu i te pō lima, ki te po Valamut po iba o ke topa, tēnā e whai ia te pre-cop tolu sifuru tahi, tu walu mo piti, kuna e host te lātou, ne? Ka kutwhai ngā whanu tanga, tēnei whai tu walu po limo mte po ono. Tēnā ke whai tala tātou mo tēnā malo ke te minister, me what's on the agenda i te whanu tanga tēnei, ne? Koi tuai whai te whanu tanga lahi tēnai Turkey, the pre-cop, at the COP 31, mene ane ia whakat, nyane ia matau putau e tāmbiri lātou ki ai, i te whai ngā whanutanga lahi tēnei whia, i tō whenua pele tēnā, ko atu whenua pele ko tū walu, o i tuai heo whakahoko atu te whai talanga tēnā ki Fiji, ne? Ia tēnā ko te awha te walu, te itula iwa, whia whia hoki mātuk whai tala tātou mō te ahokila, mō te whai lau tuhi o te Tuwalu Auckland Community Trust i lunga gane i au ki lani, tēnā ki a awa fōirata, te tamana tēnā ki a awa fōirata, ke whai mai hoki nei a meni ane whakatokatoka ngā te community a tātou i lunga i Tuwalu nei mō te wai aso te ngana Tuwalu, tēnā e kā matata whata, a mai si hokuru te tūtokotahi o Tuwalu ne, a te aso tūtokotahi o Tuwalu, tā ko te pō mō mua o ke topa, bēram te iroko tonu ngō ulua, Mene ane whakatoka ngai, ala ua mo te aso tā ua tēnā. Ia ko te whateiwa, whai tala tātou mo community leaders a tātou tuwalu mai whakai kehe kehe. Mene ane rotou whakatoka ngai mo te a, mo te wai aso te ngara tuwalu, pēnā hoki mo te tūtoko tahi. Tēnā tōpulo ka lame mo te awhi awhi tēnei, it's gonna be full on.
kai te taimi tēnei, koi tue tātou whai tala tō ki mo tō mo te whānau tēnā ko Atei Lofi Lua mo tēnā Player of the Year, yay, yay, yay, Under 7 mea tau lakapi, ka ke whakalongua tāu ki te pehe tēnei ko ngalo nei apapa, mai The Miracle Singers.

whakato e satu e lomo te nai mea hoki pāke tai tapa tō hala mai ki tumatou whei tū tēnei kai ke tau whakalongo tāwa ki te pehe tahi tēnei

0: He ala te au ngai maua ko tangi fua maalo te tingali o tea.
1: O tia
0: vale vale ma maalo tau ma maa fatu ma maa mea katoa ni whaingina ni tingali o te pehe tēnei. Hoi a wisa. Maua nei ko a koe tam whaila maua o whango a Dr. Maina ke ala ki lunga ke whai tala tātou. Ka ke ala a kone mau koe hala hala atu ni maa pehe ngali haki ki whai koe longa tāwa ki ai i te awhi awhi tēnei. Wawo koe kala te maa pehe ake, but anyway, okay. Ane koro tāwe taku fili fili inga ne, whaka longa kei tāwa i te awhi awhi tēnei.